Kasi Music lani kirwai hektin kasi us dang yini ga program de wa pensnyaw chapi yakirwai yong dei hok wat hi su chang artli kirwai iwi we pertu chadem jonga wa wo bot nei te wan irwai we pertu por ba kordor ton ab yini artli kirwai yong ma dei hok wat hi su chang